eu, în rolul principal, spune de ce acum cer sutil. Să tac eu, nu, am trecut de o terță la cânte. Ai făcut parte din viața mea de istor. Acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țări.